0: zare do know you so no I don't really need them fucking yang si jam ko nyam si ay do know you so no ye di den zare wa do know you bara de le le ko nek wa azan ci ñu zal bu baax ñu ko ngaw ko ñu paré ta dé ñu ngi dal dal ñu paré ñu ko jox seur ñu ko ñu ndaw ko ko ñu ki yéne ko ko ndé jëm ñaa ko ndé ta ci kar fu ko xal ñu né ma da bu ñu ko ñu xoro ñu la ok tan hay na sahak ñu ko tok ba tok mu jam ba mu jam ki yéne doxé da jëm ñaa ko ndé ku ñu la ka la dé mo won pacci ci ana té ñu mo jaxat ni fa ci jawara ina taxan seur ñu ko do frère ñu ko tu ki yéne doxé I am not going to be able to do it.
1: Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh may ziar ko lu ciet bu ciet lu bu grand marat de paris société civile grand isa ando bété moko sa wanday ba xibaru moko ndank kuñi ndankanta wa may ziar forum yeb di len wax ñu yendo jam
2: nuy na len ziar len forum alo dakar ziar kulu mercredi mubarak seigneur du fatah ma ngi lay nuy di la ziar waaj naka et bobu maodo mandela mbob ziar na la loku bacili fo ma rabu de peuri grand dj yak bob journal mu ko bu sango de bay ndey la jaram ak lay nuy way am ko journal la ko suba gi amu jom lepp jam sama ni jay salum jelam jelam jame njatt salum jey bokk no de wedul lazim mu dama enquête bi amna ñun ci japp dañ ko ki nangam sangam wa yow waji taxaw di misi l'entraîneur mom enquête amu gutta mom joxane xibar non man ba legui car bi man yakar na buñ ko tebbe ba ci bir scénario buñ teug la quoi parce que bobu ben affaire rek mo len jaxalon naka lañuy def ba passeport def mais comme legui li jënti nañ seen ben car na legui li attentat la ñi ay terroriste lañ ñu leen doon ci man nañ ci sukkandiku pour passeport legui nañ fami bi ay guinéen lañ ay wax yu bari nak yu woro da ci am ba legui parce que nenañ ñu ci faatu dañu lak bo carboniser kenn xamé wulé loolu it xel nangugo dama gëm né nit mom bu car bi dé tak ñi ci nékkon ñepp li sénégalais mëna fexé ba génn ay guinéen do nga dess fa lak loolu rek xel téel ndax ñi ñi faatu ñepp ay guinéen lañ wax wa sénégalais fan jaar ba génn lan mo tax ñun ñu fa jaar ba génn ak biir car bi naka la fa nit mëna laké ba carboniser ba kenn duko xamé man nga jima genn te gañu yoyu ndax ñeneen ñi fañu jaar ci fenétari wala ci buntu bi lañ jaar lan mo tax ñu ne ay guinéen kessel tay sénégalais ñoo opon ci car ngi jaxal na fane passé dama dégg ci France amna lu fa xew yakarna amna désé mais autorité français dañ mëna guñu wax né terroriste ki la attentat il faut que lañu mëne ay enquête wa legui ñom français ni ñu uppé doolé ni ñu uppé ay jumtu gaay lu mel non am fa ba nit faatu ñom bi ñu ñëwé di wax journaliste yi do dañ né mënu gu ñu wax né li xew attentat il faut ñu mëna enquête ba xam ba xam li attentat la wala du attentat ki nañ mbir mi am dans 30 minutes ñu taxaw ñu depp ko caméra yi mo né attentat ñi ci tapalé ki na rek lañ yoré won reew waye li tout tard dina fé man dé car bi ba légui ni go mëne ay nit lak nañ ci ba carboniser di ay guinéen boole ko ño xamné ay sénégalais ñu oppon ci car bi sénégalais yépp fexé ba rëcc ay guinéen kessé faatu ci on da na ma jaaxal nañ yoon yaag rek lu to xam tay agut mais may jaar kulu mbay journal yaay galal yalla sa dañu bari né dama sawer bu mu dégg na wacc na li wa légui sawer bu mu féké da bok ci scénario bi nak so war mom degna fatou ci lima deg ci gay mais lima lay wax ni bu mu xewek lek ma degut wer semaine dal ñela wala ñaar semaine ci ginnaw bir mi france la xewé dé mais autorité française yi ñew ñu teb na attentat parce que biñu waxé dañ na mënu ñu wax